moto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia. Motema na yo eza wapi? Mitala. Kosambela na kobongola motema eza makambo mibale. Kokende ke eglise, est-ce que bongwana kanda lokuto tiki na note? Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diacre moyembi. Mina no tiki kanda to, tiki lokuta te, ozolo katile lo. Bongola motema.

0: Yakankolo, osukisa makambo baye bake yonde le roi.
1: Kosikisa bisika nyonso ya milangwa.

ya karabo, banda la brada ya bo, shata la bayine le kemo, mazi bramba zebaye, palego shapata la baya, sendelevo kamashito.